0: Temperatura, desprendeuse na céntrica Rúa Bispo Aguirre unha cornisa onte pola tarde cando a rúa se atopaba ateigada de xente. Caeron pedras de tamaño considerable, aínda que por sorte non houbo que lamentar danos persoais. Os bombeiros retiraron os trozos máis perigosos e aseguraron o lugar do desprendemento.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
2: Ceos despexados na capital, 12 graus, hoxe rozaremos os 35. O Concello de Ourense ten esta maña pleno, no que o Goberno de Democracia Ourensana someterá a aprobación inicial aos orzamentos de 2026. Non conta con maioría. BNG e PSOE anunciaron voto en contra. PP mantén a incertidume por falta de diálogo e por un expediente incompleto, con ausencia dun informe preceptivo de intervención.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos mayoritariamente despexados, 17 graus de temperatura, chegaremos aos 30. Estelantis anuncia cambio de plans á factoría de Vigo, como outras europeas, contará cunha nova plataforma de producción, denomínase Stla One, dentro do plan estratégico a nivel mundial do grupo, que invertirá 60.000 millóns de euros ata 2030.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Ceos despexados, 16 graus, fin de semana de movilización en Pontevedra. Asociación pola Defensa da Ría celebra este domingo unha denominada manifesta en lugar da tradicional marcha anual contra ENCE. Nesta ocasión, de xeito excepcional, este colectivo ecoloxista quere reivindicar o arquivo definitivo do proxecto de Altri na comarca da Ulloa. Esta iniciativa consistirá nunha manifestación polas céntricas roas da capital.
1: En Santiago, María Teixeira.
5: En Santiago comencemos con nubes e claros, 14 graus, caso de Sproi, hai acordo de conformidade, o exconcelleiro do Partido Socialista, José Manuel Pichel, acepta 6 meses de prisión logo do aluguer dunha nave vinculada a unha empresa da que fora administrador.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: rape negro, kilo, 7,90 €. Aceite de oliva El Vareo, botella, 1 litro, 3,75 €. Y pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
8: Gadis, en confianza.
10: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra. Unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
11: Este año el golf amateur en Galicia suena diferente. Llega el torneo de golf de Onda Cero Galicia, un circuito único que empieza aquí y puede llevarte a una gran final nacional. 22 y 23 de mayo en Golf Shaz en Oleiros, 29 y 30 de mayo en La Toja, 25, 26 y 27 de junio en Aeroclub de Vigo, 27 de junio en el Real Club Monte Alegre de Ourense, 12 y 13 de julio en Valderrois y 11 y 12 de septiembre en Aguas Santas, en Pantón. Cada torneo es una oportunidad para ganar tu plaza en la final nacional de noviembre en el Gran Hyatt La Manga Club Golf and Spa en Murcia. Compite, representa tu provincia y forma parte del circuito de Onda Cero, porque muchos juegan, pero solo algunos llegan. Inscripciones abiertas, infórmate ya, con el patrocinio de Bipkel.
1: Brión vive hoxe a segunda xornada de loito oficial tras a morte dunha nena de 2 anos no interior dun vehículo. O seu pai esqueceuna dentro do coche pensando que xa deixaran a escola infantil e a pequena sofriu un golpe de calor. Os pais levaron ao punto de atención continuada en parada cardiorrespiratoria, pero xa só se puido certificar a morte. Todo o Concello de Brión expresa solidariedade cos pais ante este desgraciado suceso. Para este mediodía está convocada unha concentración ante a casa consistorial onde se gardará un minuto de silencio. Escoitamos ao alcalde Pablo Lago e tamén o delegado do Goberno Pedro Blanco.
12: Este é un concello pequeno donde casi nos conocemos todos y bueno, esta noticia pues nos colleu a todos al contrapé, un día muy triste para nos. Eu personalmente conozco a familia y la verdad es que non hai palabras.
13: Unha tragedia que como pai, en fin, non podes imaginar e por lo tanto o que estamos facendo é que a policía investiga cales son as circunstancias, pero en todo caso queremos mandar esa mensaxe de agarimo e de proximidade, porque creo que neste momento tanto o pai como a nai deben estar e os familiares absolutamente desfeitos.
1: E aínda dos sucesos, o xurado declara por unanimidade culpable dun delito de asasinato o mozo de Muros acusado de matar o seu pai cunha machada en abril de 2023. No xuízo, o mozo asegurou que estaba drogado por unhas pastillas que tomaba para ansiedade e que fora o seu pai quen primeiro atacara cun coitelo. Porén, o xurado popular, cas probas aportadas durante o xuízo, descarta un forcexeo previo ou que o fillo tivese as capacidades alteradas. E o caso da imputación do expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, segue impactando no debate político galego. Nas últimas horas e por primeira vez, desde que saltou a noticia, compareceu ante os medios o secretario xeral do PSDG, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro. Como xa fixera nun audio distribuído polo PSDG, volveu respaldar a Rodríguez Zapatero.
14: Aunque sea un auto, y aunque estemos probablemente al inicio de un proceso mucho más largo, es para hacer algo más que cerrar filas, hablarnos de los logros que pudo tener. Eso lo puede juzgar cada uno políticamente, el presidente Zapatero cuando era presidente, pero creo que no tiene nada que ver con su actividad posterior.
1: Evidentemente non era Besteiro, senón o presidente da Xunta e do Partido Popular Galego, Alfonso Rueda, que falaba desde Canarias onde estivo de visita oficial. O PPDG insiste en reclama a convocatoria de eleccións xerais a número 2 do partido. Paula Prado tamén carga contra o BNG por non pronunciarse abertamente sobre o caso. Escoitamos agora sí a Besteiro.
15: Que hai que defender, e eu defendo claramente a José Luis Rodríguez Zapatero. Falaba onte de que creía en Zapatero e a Zapatero. E, por tanto, en este momento así é e así o confirmo.
1: Declaracións en más de un Monforte de José Tomé despois de que a muller que o denunciou por un presunto caso de acoso sexual declarase no xulgado onde ratificou os feitos. Tomé segue defendendo que é inocente.
16: Pero estas cousas, estos montaxes, pois son moi fastidiados, fan moito daño, pero duran o que duran. A xustiza, pois, lamentablemente, é lenta e, bueno, nesta situación non é agradable para nadie, non? Pero vamos, eu non teño unha dúbida de como vai acabar cando a cousa acabe sendo firme, como vai acabar.
1: E tras a conferencia sectorial de vivenda, a ministra Isabel Rodríguez congratúlase de que as comunidades avalen o acordo de reparto. A conselleira de vivenda matiza que aceptan porque senón non poderían convocar as axudas que dependen de outros fondos. 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
17: Ola, bos días. Iago Aspas vai seguir xogando a próxima temporada no Celta, se anunciaba onte a entidade celeste, co que xogará con 39 anos, que cumplirá o 21 de agosto, e co objetivo de tamén certificar esta fin de semana, no peche da temporada na primeira división, a presencia do Celta en Europa League. Recibe o sábado ás 9 o Sevilla, e contra Iago Aspas e contra o Celta quere xogar o Deportivo a próxima temporada na primeira división. Podrá conseguirlo se gaña en Valladolid este domingo a 6:30. Tamén temos peche da temporada regular na primeira federación, co Pontevedra buscando posto de playoff polo ascenso á segunda división. Recibe o Avilés o sábado a 6:30, e primeira eliminatoria da eliminatoria definitiva, partido de ida, primeiro partido da Unión Deportiva Orense con quense este sábado ás 5 no Couto. En plano polideportivo xe temos baloncesto, con Lema Basket Coruña buscando meterse na final a 4, leva vantaxe a Menorca de 2 partidos, e en balonman volta da Copa HF coa vantaxe do Guardés de 4 goles, reciben a Sangriña o Michalove este domingo a 7, Porriño xoga en Vera-Vera sábado a 7, coa desvantaxe de 6 goles do partido de ida polo título do balonman femenino, e tamén segundo partido polo título da Hockey Liga para o Liceo en Lleida o sábado a 6, coa vantaxe da victoria do primeiro partido disputado en Riazor.
1: Segue a información en más de uno. Moi bons días.
18: Son las 7:30, son las 6:30 en las Islas Canarias. Antes de continuar, escuchamos este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
19: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
20: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
19: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
20: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
1: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
2: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E amoró 2,500 gramos fresón de palos orixe España, 1,49 euros a unidade.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Marta Rodríguez.
6: Moi bo día, como están? Comenzamos o repaso da actualidade de Galicia desta xornada cunha última hora. Gardacostas de Galicia recuperou un corpo sen vida no mar da Coruña, preto da Torre de Hércules. Foi achado por un pesqueiro e recuperado por Gardacostas, como decíamos. Máis datos, Luis Llera.
7: O 112 Galicia recibía o aviso pasadas as 10 da mañá cando a embarcación Punta 6 o Branco de Gardacostas recolleu o corpo sen vida dun home. Previamente fora avistado pola tripulación dun pesqueiro a unha milla ao norte da Torre de Hércules, custodiado xa por axentes da Policía Autonómica. O cadáver permanece a bordo da embarcación Gardacostas ata a súa chegada e conducción posterior o porto de Oza.
6: E o Concello de Brión segue de loito oficial. Segundo día, Ramón Castro.
8: Ás 12 en punto tivemos concentración silenciosa ás portas da Casa Consistorial. O Concello segue conmocionado polo falecemento dunha nena de 2 anos. Como estamos a contar, o pai esqueceu deixala na gardeiría. A nena quedou pechada no coche durante horas e desgrazadamente. Cando se decataron foi demasiado tarde. A familia está a ser atendida por un equipo de psicólogos e a recibir moito agarimo por parte dos veciños. En 2023, lembramos, produciuse no Porriño un episodio semellante.
6: E benres, temos folga do persoal facultativo en todos os niveis asistenciais en demanda dun estatuto marco propio. Esta mañá tivemos concentración ás portas do Choac da Coruña. Segundo Sergas, na quenda da mañá o seguimento está a ser do 16,80%. O Sindicato de Médicos de Galicia, Simega, denuncia o incumprimento por parte do Sergas dos compromisos adquiridos nos acordos que permitiron por as folgas médicas de abril de 2023 e novembro de 2025. E así se aplicación inmediata e efectiva desas medidas pactadas acompañada dun calendario pechado con datas concretas que garantice o seu cumprimento. E continúa a controversia en torno ao plan de control das baixas laborais da Xunta de Galicia. Volveu a actualidade os acordos de xestión do Sergas, onde se recolle, entre outros 52 indicadores, entre outros 52 baremos, que os médicos en do Sergas poderían recibir un plus se as baixas en dos doentes non superan unha duración estándar. A presidenta do Colexio Oficial de Médicos de Ourense, Pilar Garzón, consideraba en La Brújula de Galicia como inadecuada esta medida.
9: Pues tiene bastantes riesgos a nivel ético, a nivel deontológico, a nivel clínico y a nivel organizativo, que no es algo tan fácil.
6: Fontes de Sanidade afirman que este indicador está recollido no convenio entre o Goberno Central e Galicia para o control das baixas no período 25-28 publicado no BOE e que se empregan noutras autonomías, e insiste en que en ningún caso se fomenta nin se aconsella que unha persoa que reúna as condicións clínicas para estar de baixa laboral vaya a traballar. A prioridade é que as persoas que non poden traballar por cuestións médicas se recuperen. Explicaba ademais Pilar Garzón que a dura das baixas sempre estivo regulada, pero que en todo caso son unha guía.

0: Una de las cosas que el profesional tiene que valorar es el conjunto clínico, social y laboral del paciente. Entonces, bueno, pues a veces ese conjunto hace que lo que está escrito en un papel, que es una guía y una orientación, pues no se pueda cumplir por muchos factores asociados. Ahí está el criterio clínico del paciente, del médico, que es el que valora todo ese conjunto íntegramente.
1: En este mismo contexto, Comisión Sobreiras non acudirá hoxe a segunda reunión da Mesa do Diálogo Social. Está prevista pouco máis de 30 minutos. O sindicato, unha semana despois da primeira reunión, anunciou que pospoñen a súa participación. Acusan a Xunta de anunciar medidas das que se enteran pola prensa sen previo paso pola mesa. Dende a Consellería de Emprego lamentan a decisión e agardan que o sindicato reconsidere o seu posicionamento. En principio, UCT mantén que irá a segunda reunión e lembremos que a CIGA non participou nen tan siquera na constitución desa mesa. E ímonos a Tourense, o alcalde Gonzalo Pérez Jácome vencellou a aprobación do orzamento de 2026 a unha cuestión de confianza que se debaterá de urxencia. Nos minutos, está a piques de comenzar. Ás 12:30 convocou o pleno despois dun primeiro intento esta mañá de aprobar en pleno inicialmente as contas que non saíron adiante o estar o goberno en minoría e votar en contra toda a oposición ante a falta dun informe de intervención. O Partido Popular reprochaballe o PSOE que quixera debatir en vez de pedir a retirada do expediente, como tamén fixo o BNG. Onda Cero Ourense, Xesús Álvarez.
2: Primeiro intento frustrado do alcalde de Ourense de sacar adiante os orzamentos de 2020 que ascenden a 127,8 millóns de euros. Toda a oposición votou en contra ao faltar o informe preceptivo de intervención, o que levou o rexedor a unha convocatoria urxente para as 12:30, porque xusto hoxe conclúe o prazo legal para realizar a vinculación das contas a unha cuestión de confianza. No goberno municipal defenderon un orzamento que permite avanzar a Ourense e non aceptaron a petición de BNG e PP de retirar o expediente, mentre o PSOE insistiu en debatir convencido de que, aunque houbera informe, sería desfavorable, o que acabou en reproches entre a voceira popular Ana Méndez e a socialista María Fernández.
3: Que sea incapaz de decir que se retiren simplemente porque falta un informe que é preceptivo, a ver como vai a ser vostede capaz de explicarlo aos votantes do Partido Socialista.
4: Incluso se se incorporase un informe de intervención favorable, nos estamos en contra.
5: Deberíamos estar disfrutando da festa da patroa da administración local en vez de participar deste esperpento.
6: Estes presupostos benefician a cidade de Ourense, vostedes verán.
2: Remataba a sesión co alcalde acusando a voceira popular de mentir, afirmando que supostamente ia haber un acordo previo que foi desautorizado pola dirección do seu partido.
1: En Santiago de Compostela, hoxe confirmación de Goretti San Martín como candidata ás próximas eleccións municipais. A alcaldesa de Santiago intentará renovar o cargo o próximo ano. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
7: E con ese apoio poderemos poñerlle o turbo o proxecto de progreso do BNG para esta cidade fronte unha oposición destructiva que está empeñada en que Santiago fracase.
1: E Altri presenta esta mañá os seus resultados do primeiro trimestre do ano. Altri foi nova esta semana ao presentar as alegacións ao procedemento de arquivo iniciado pola Xunta. E con nova sobre Altri remataremos a semana, xa que o domingo hai convocada de novo en Santiago de Compostela unha manifestación. Os convocantes demandan que se lle dé carpetazo definitivo ao proxecto. Marta Gondá, Plataforma Ulloa Viva.
8: E a Ulloa e todo Galicia temos a firme vontade de defender o territorio, a nosa identidade e a saúde e o futuro das nosas fillas e fillos. Poñen no seu comunicado que esperan a firme voluntad de colaboración leal con todas as administracións implicadas. Bueno, pois, Ulloa Viva, o que espera das administracións públicas é que nos protexan, que se poñan do lado das cidadáns e dos cidadáns deste país, que nos axuden a frear o que é unha ameaza para o noso territorio, para o noso modelo de vida.
1: En Valladolid, para o domingo, prepáranse para a invasión da afección do Deportivo. Invasión, así o leva aos seus titulares el norte de Castilla. Milleiros de xiareiros galegos desplazaránse ata Valladolid, pode ser a fin de semana do ascenso do Deportivo. Así pomos o punto e seguido, agora os compañeiros e compañeiras das emisoras de Onda Cero na súa cidade e na súa comarca contanlles o que está pasando. Muy buen día.
9: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra, unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
10: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
11: El producto más duradero es el más sostenible. Consigue la máxima frescura con los frigoríficos integrables de LG. Los únicos con garantía de por vida en el compresor y con cascada de aire frío en la puerta. Cocinas LG. Despierta el sabor más puro. Ahora de venta en Milar.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: rape negro, kilo, 7,90€. Aceite de oliva, el bareo, botella, 1 litro, 3,75€. Y pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
14: Gadis, en confianza.

0: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
1: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte o fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia Day.

0: da socialista, sinalando que a verdadeira alternativa a Jacome pasaría polo Partido Popular, mentres dende o PSOE deixaban a porta aberta a opción de artellar unha moción de censura mediante un acordo. Mentres, o nacionalista Luis Seara sinalaba que non defendería nunca un acosador investigado pola xustiza e pensaba máis nunha alternativa, pero de inhabilitación do rexedor ou gañando as eleccións.
1: O cambio nesta cidade ten que pasar por alguén e polo Partido Popular.
2: Se tanto queren que Gonzalo Pérez Jácome non este aí, teñen unha oportunidade e ten que pasar polo Partido Popular, por suposto, porque a oposición sumamos máis ca democracia ourensana. Non é fácil, non é nada fácil pôr de acordo a tres partidos políticos. En este escenario xa estivemos.
3: Alternativa a democracia ourensana chámase Luis Seara e iso sabio cada vez máis xente. Así que lle augúrolle malos tempos.
0: Na mentres, nesta sesión na que se tensou moito o debate, o alcalde, aunque rogou en varias ocasións a petición de confianza, incluso gabándose de que falou coas altas esferas do PP, non a conseguiu, abríndose un mes de prazo para que a oposición poida presentar algún candidato ou candidata cunha alternativa que sería mediante unha moción de censura. Do contrario, entrarían en vigor os orzamentos que hoxe non se aprobaron e que ascenden a 127,8 millóns de euros.
4: Nas próximas eleccións municipais, unha das incógnitas aí que quedaba por desvelar, a ver, non se prevía sorpresa, pero tiña que ser desvelado pola protagonista. Goretti San Martín encabezará de novo a candidatura do Bloque Nacionalista Galego, polo tanto, aspira á reelección como alcaldesa de Santiago.
5: Me presento como candidata que dou este paso con todas as ganas, con toda a vontade de continuar contribuindo.
4: A presentación a aí, o seu carón Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, ten que pasar agora pois esa candidatura, obviamente, pola Asamblea Local do BNG, pero bueno, Goretti San Martín, que aspirará a ser reelixida como alcaldesa de Santiago de Compostela. Aunque el debate político aquí en Galicia es cierto que sigue marcado, pues como a lo largo de esta semana, desde el martes, desde que se conocía la noticia, por la imputación del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por parte de la Audiencia Nacional. Esta mañana tenemos la primera declaración del delegado del gobierno, de Pedro Blanco, al respecto.
6: Remítome ao que dixo onte, pois, o presidente Sánchez, que dixere absoluta respeto a o traballo do xuízo, a independencia xuizal, os corpos e forzas de seguridade do Estado, pero tamén dice de algún xeito, pois tamén recordar que a presunción de inocencia pois é un principio constitucional.
4: Esta mañana tamén Ourense ha estado el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Pachi López, ha recorrido aí Ourense acompañado por el secretario xeral del PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, e ha dicho Pachi López:
7: "Yo a todos los que he escuchado del Partido Socialista decimos exactamente lo mismo. Y yo lo dije desde el primer día, mi experiencia vital personal. Yo he tenido una relación muy estrecha con el presidente Zapatero y creo que todos saben seguramente por qué, en situaciones duras y en situaciones extremas. Y conseguimos juntos lo que conseguimos. Y de mi experiencia vital, yo estoy absolutamente convencido de que Zapatero ni es un corrupto ni se ha corrompido. Mientras no se me demuestre lo contrario, con pruebas".
4: Bueno, pues estas son las últimas voces que se han recompilado aquí, que hemos recompilado aquí en Galicia, en torno a esta noticia que sin duda ha marcado esta semana, que estamos al final de la semana.